گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلی هده کوایی وطنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim derne teşekkür ederim. Ah te, ya veli te, ya veli te. La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Aziz ve şübün yetu seyir bir kemal kırabı tu dene kapı de hayat dünya hoşavabı. Azizi dardedile hurabı beycun teyni kundu mesvinye kavadımırın bübeycun teyni adı şüştü mesvinye bübeycun teyni Şefenkirin bübeycun teyni şeremi dana bel tavanı şedila bübeycun teyni tu dene hudu mesvinye damıştır daranı darbesa bübeycun teyni Bire kısım bübeycun teyni beremi dana kabrı kabristani bübeycun teyni danime kabrı reşu tarih bübeycun teyni سوال آکرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاله ما خشان دکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد دکرم بیاتی دار شاله شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری

rečava. Da kan ja te dravi šare te da stas tu šume te li desu mađeri, šume desu mađorim. Na ti se jezeri, da se ne rekam, rušten je ke kormađa, je ke ađeme, je ke. Allah Resulullah subhanahu wa taala şunu cem yandaşı da Türkiye'm diye ki ben de rahat çabı ki lebris mi teyli çapıl bireyce por kajan o kandile. Gerdan da rajo da kondar yan tabi çartil ya bizim misal aşka faizli ve ben rahat tarafta yedir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan edi kim ramizhane gildi ve levi şekeril ya nagi ve ahmedi ile tarzı edi hakimi. Şemli edi arabi khalukat edi gerdan ya khabkab gebel kuharam leye kerem kim gel ya van okun o çıkavurin. مچیل به ترز و ترز باغره قد یک شمنا خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس و بیر ربینم بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مده اگمینه عزیز شمینو جم یانگازید عجم امدیه کبند را و چپند ریج پارکش ناب قندیله گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و